Postoje pravila igre. Ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava što vjore svud oko nas, ne postoji mjesta gdje mogla bi stati.